ini kepuraran kombinji jendbi ketawar ki indi kejak telepon da puraran dek tekanam karut pijat ngorang itu menjaka wantete ngorang wantu numetari ketawar ketua mikan duka kongo daruka siputom nindi sri